tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, tih vremena, slutiš.

0: I pored brojnih napora da se porodica vrati u Srbiju, to se nije desilo. Prilikom odlaska iz zemlje, Jovanova supruga Ana Obrenović je predala jedan barjak, pola crven, a pola beo, kao i top iz jedne bitke. Pošto je porodica napustila zemlju, konak je ubrzo prodat. Jovan Obrenović je umro u Sremskim Karlovcima 1850. a njegovo ime danas nose ulice u Čačku, Beogradu, Gornjem Milanovcu, Požegi i Aranđelovcu.
1: 40. godina 19.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Digitalno je doba, pa umjesto novina zajedno otvaramo portal RTS-a i evo nekoliko najvažnijih naslova. Jedan od njih glasi: razgovori u Švajcarskoj na pauzi zbog Trumpovih pretnji, gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za iransku naftu. Zbog novih pretnji Donalda Trumpa u vezi sa Ormuzom, iranska delegacija uložila je protest. U oči sastanka potpredsjednik SAD J.D. Vance rekao je da je Amerika spremna da suštinski promjeni odnose sa Iranom. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima su snimatelj televizije Al Jazeera i najmanje jedno dete. Drugi naslov kaže: manje vojnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji, šta stoji iza odluke NATO-a. Misija će biti smanjena na 3 do 3.500 vojnika umjesto sadašnjih 4.700, piše u tekstu. I treći naslov: Vučić u jedinstvenom dispečerskom centru, vozovi više neće kasniti, popravit ćemo prugu Valjevo-Vrbnica. Jano, koji je tebi naslov privukao jutro s pažnju?
2: Pa evo, dok još niste stigli da otvorite sve aplikacije na telefonu i proverite ko vam je poslao poruke, mi smo pregledale i izdvojile nekoliko naslova koji su se nama učinili zanimljivim. Meni je ovo zvučalo interesantno: zašto nam uši postaju veće kako starimo, da li je to mit ili naučna činjenica, tako glasi naslov. A u tekstu se zapravo postavlja pitanje: da li ste znali da uši s godinama postaju veće? Dakle, ako se često kaže da one rastu cijelog života, naučnici objašnjavaju da to baš i nije tako. Spoljašnji deo uha građen je od hrskavice i vezivnog tkiva, koje vremenom gubi elastičnost. Kako starimo, kolagen i elastin slabe, pa gravitacija postepeno izdužuje uši, zbog čega deluju veće nego u mladosti. Dakle, da sumiramo,

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali stručnjaci upozoravaju kako toplotni talasi mogu ozbiljno da utiču na naše mentalno stanje, da pojačaju razdražljivost, anksioznost i osjećaj frustracije. To nije daleko od istine. A razdražljivost naročito dolazi do izražaja kada nastupi leto. Lepo, toplo vreme, a mi ne možemo da odemo ni na more, ni na planinu, jer moramo od nečeg da kupimo hranu i da platimo račune. Ali, nije to samo do vrućine. Recimo na jesen, kad se temperature unormale, osjećaj frustracije se pojačava kad shvatimo da naša platežna moć ne pokriva ni nabavku osnovnih namirnica za pravljenje zimnice. Šta tek da kažemo za zimu? Hladno je i depresivno samo po sebi, a naše anksiozno stanje biva još gore jer je ogrev na izdisaju baš kao i novac za dogrevanje na struju. Ili, kad na proleće sve procveta, a mi frustrirani što jagode i mladi krompirići koštaju kao letovanje u Neos Marmarosu. Stručnjaci su svakako u pravu. Toplotni talasi negativno utiču na mentalno stanje ljudi. Ali pravo je čudo, kako više ljudi potpuno ne poludi kad ih zaplusne talas iz praznog novčanika.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. Tema emisije u središtu pažnje koja je na programu od 17 časova, kako će se nove kvote za uvoz čelika odraziti na rad Smederevske železare. Od 1. jula Evropska unija smanjuje bescarinske kvote za uvoz čelika sa 30,5 na 18,3 miliona tona, dok će carine za količine koje premaše kvotu biti povećane do 50%. Šta će se dešavati posle 1. jula? Koliko će Srbija biti pogođena novim restriktivnim merama u ovoj oblasti? Pitanja su za gosta emisije Bojana Stanića iz Privredne komore Srbije. U središtu pažnje razgovaramo i o zakonskom regulisanju skladištenja radioaktivnog otpada. Gošća emisije je dr. Maša Mišković, docent na Pravnom fakultetu. Emisiju uređuju Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Posle vesti u 19 sledi Romanot Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. U današnjoj emisiji govorimo o položaju neformalnih sakupljača otpada u Srbiji i mogućnostima da njihov rad postane deo sigurnijeg i dostojanstvenijeg sistema zapošljavanja. Kroz obuke na radnom mestu, zapošljavanje, primere dobre prakse i razvoj reciklažnih zadruga u Rumi i Sremskoj Mitrovici, program koji je predstavila Liga Roma otvara važno pitanje socijalnog uključivanja.

kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi

Danas u središtu pažnje i pitanje o kome malo znamo, a koje izaziva zabrinutost, to je radioaktivni otpad, odnosno kako će se zakonski regulisati skladištenje radioaktivnog otpada. Ovo pitanje aktualizovano je otkad je ukinut moratorij

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu, 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota, 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.
3: Noćni program Radio Beograda 1, 24. juna, od ponoći do 2. Gošća, glumica Snežana Kovačev. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: A shunden Romano Tem.
1: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma. Program na romskom i srpskom jeziku.

0: U izvođenju Bečke filharmonije kojom je dirigovao Fritz Reiner slušali smo slovensku igru u e-molu Antonjina Dvoržaka.
1: Susretanja. Susretanja.

0: Iz Chopinovog opusa slušali smo nokturno opus 9 broj 3, svirao je pijanista Artur Rubinstein.
1: Susretanja. Susretanja.

Slušali smo Čakonu u G-molu, Vittorija Tomasi, solista je bio Nemanja Radulović, a iz opusa Franca Lista slušamo i izbor iz ciklusa Italija, u pitanju je ciklus godine hodočašća.

0: tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Nastavlja se Svetski kongres ekonomista u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo.
1: Ono što mi moramo da tražimo, novi izvori rasta, dakle u vreme kada dolazi manje investicija spolja u skoro sve zemlje sveta, jer se svi zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese. Istovremeno morat ćemo da vodimo računa o nekoliko stvari, a to su pod jedan energija, naročito električna energija, i sve će biti zasnovano na električnoj energiji. Pod dva, to je voda, jer očekujem da nekih 30-35% potreba za vodom poraste do 2050. godine. I ono treće što mi moramo da radimo, to je da idemo u korak s inovativnim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, kako bismo ubrzavali svoju produktivnost, ubrzavali svoj rast, i nikako ne smemo da budemo zadovoljni time što će nam ova i sljedeća godina biti dobre, već moramo da razmišljamo o godinama koje tek dolaze.
0: Potparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istako je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Sadržaj razgovora nije javan, kazao je Peskov. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se do 28. juna. Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom. Naglasio značaj obnove pogođenih područja i povratka ekonomskog razvoja u središte političkih i društvenih prioriteta, jer su upravo stabilnost, ekonomski napredak i međusobno povezivanje država najčvršći temelji mira. Dogovoren je put ka postizanju konačnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u roku od 60 dana, ističu zemlje posrednici Katar i Pakistan. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da je uspostavljen mehanizam da Ormuski Moreoz, vitalni plovni put za isporuke energenata, ostane otvoren i da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran. Pregovore u Birkenstocku preuzimaju tehnički timovi. Danas će Sjedinjene Američke Države biti domaćin nove runde direktnih razgovora Libana i Izraela. Keir Starmer podnio je ostavku na funkciju predsjednika vlade i lidera laborističke stranke nakon loših rezultata laborista na lokalnim i regionalnim izborima održanim

ne prestano, mi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi